vei ana tāko e tōka tōmonga tātou a porame a ngai lau ki tōka whilite nā pē ko a tātou whānau. Te ia e whiluhili ke o loki te anga ko hai whi au. Ka hai e kumai. Ko te whihili kua heo ki lātou ki te mālo te tua. Oi kua veai i tōka alo alo hai ki ei. A ko lātou kua laveaki. Mai nā mea te lalangi, ka kua heo ki te mālo te tua. I toka hila te nā e i te anganga ma te mahuanga e hoka hili ai. Wa, i lunga o te tātou mahutanga, ma nā tamana i enei. Tu loko lama, ma nā mātu hoki enei. Ko te anganga te ia e, hoi hoi hoka lia i toka alo alo. I te tū te ia, ko te hoka alo alo e hoki ki tātou, a hua e mamalu ia te ki tātou, te tātou atua. Ka e, ko te hoka tinonga, te hoka tinonga o te atua i ai, e noho mai e te nohoa, he tino te laulangi. Tāko e tātou kuna hai hea, hai atu, ni? Ka ko te anganga hoki la tēna i ai, toka alo alo. Kua ve ai, he alawa he tala e heau. Mai te, ta mai te tēnei na hano i rāngokai ve au. Kua mamana ki te heako ia, kua hei he he ho tahi. Kai, kai mumu hoko na tuha tu ve nei, e te wahenga o te kehenga. Mumua, he kehena mea te nuku, Matelotu, e kehena mea a te mālo, Matelotu. O i e kehe hoki, nā mea a te kā lehia, mate wai weau. Ko te hoka o ngā mate hea wai weau ki loto te kā lehia, ko te ai ata tau a te kā lehia ka hokatanga ai. E lai nā katuhia maha ke hoa i au te, e be e hoko he tahi loto ki tātou, e toka lahi te kau whaiwheau iku a toka lau. Kai he tino o te wahenga tēnei e hokaonga e te lotu toka lau. E olo hili hili mai tino atu nuku. Ko te hoka hili la. Ai he ala. A wai i toha te ala hoi talia a te kāle hia. E te hili hili a te kāle hia ki te hou ma te he hou. Ki he tino pehoa i hui au, pe atu nuku pe toke lau, ko ka anga ki lato. Ko te anga tēnā i te hokatū tēnei. Ko te kekenga tēnā te ka le hia ma te hoa i hui au. I he heo mo he huliwilia, o he hoa i hui au ki loto he ka le hia. I o kahi tato ki loki i te tuka ngā lotu, wa mo he ki huliwilia mai i te lotu katoliko, katu hia tuloko lau ki nā tei o tātou. E mai ke hiliwili mai ai he kauhianga pulpulenga o he tino ke hano ki te lote ia. Ka e ko te mahaninga i tātou, te tātou lotu pelipelea ne ma lotu toke lau.